metuya bonoton wi de jere aroye me laika emina no gondi mi pere ro nundu e buduna dupo ve ma o ugodo o menu ye o mazai khani peto bonjodo mi pere ro nundu e buduna dupo ve ma o ugodo o